Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Γελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γελία. Yeah.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Štai ir ketvirtadienis, Liepos 30 diena, metas pradėti laidą Rytas kelyje. Tad su trumpais situacijos apžvalga pradėsime. Turime avariją sostinėje Justiniškių gatvėje ties Laisvės prospektu. Antroje eismo juostoje čia link centro judant tą kryptimi, tai būkite apie tai informuoti, mili bičiuliai. Turime tokių žinių. Tuo tarpu uostamiestyje tęsiasi vis dar remontai Vilniaus plente. Ir čia, na, turime tokių spūstelių, kaip ir kiekvieną rytą. Šiuo metu dar ankstoka galbūt toms didelėms spūstims, bet stebėsime situaciją ir lauksime, žinoma, jūsų žinučių iš jėkų žiedo. Pačiame Klaipėdos mieste be didesnių problemų spūščių kol kas neturime. Tad turime 30-ąją Liepos dieną. Su vardadieniu reikėtų pasveikinti Abdoną, Nortautą, Radvilę ir Donatilę. Šiandien taip pat yra minima tarptautinė draugystės diena. Čia Jungtinių Tautų generalinė asamblėja nusprendė būtent Liepos 30-ąją paskelbti. Tarptautinė draugystės diena šią dieną viso šalis skatinamos švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos nacionalinių regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Mes čia bičiuliaujame ir draugaujame, žinoma, eteryje jau labai ilgai, tai ir toliau tęskime tą bendrystę, draugystę, bendraukime numeriu 0611210000, mus galite taip pat pasiekti ir, žinoma, Facebook'u ar Instagram'u Radijas Kelieną, kaip jums patogu, mili bičiuliai, jūsų žinutę įgarsinsiu čia kelyje radio eteryje. Tad susigirdėsime neužilgo orų prognoziją, taip pat jūsų valandą šia laukia ir eismo situacijos apžvalga, na, o valandos pabaigoje ryto jėga grūjus gražaus, lengvo visiems šio ketvirtadienio ryto, likite kartu.
1: You need a gentleman?

0: man.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Metas orų prognozijai. Ketvirtadienio dieną sinoptikai lietaus nenumato. Vėjas silpnas, o temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį be lietaus dieną gali visgi trumpai palyti ir su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 33 laipsnių šilumos, pajūryje iki 27. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur palis smarkiai, vietomis ir perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. 15 šiuo metu Klaipėdoje, 17 laipsnių Vilniuje.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Kaip įprasta, maždaug tokiu metu pasistengiu grįžti į eterį trumpai eismo situacijos apžvalgai. Na, tai nėra, tai aš kažkur dingęs. Aš visada čia prie pulto, bet vadovaujuosi tokiu dalyku, jeigu neturi ką, tai geriau ir nesakyti. O dabar trumpai šiek tiek informacijos galiu apibendrinančios pasakyti apie eismo situaciją sostinėje ir Uostamiestyje. Pradėkime galbūt nuo Uostamiesčio, čia turime remontus Vilniaus plente, tai šiek tiek gali būti reikalų vykstant nuo Jakų žiedo link Banginio žiedo, taip pat verta būtų paminėti, kad ir eismo įvykį turime važiuojant nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo, bet kol kas didelių spūsčių čia nefiksuojame, tai matytos vasaros efektas duoda savo mažiau automobilių gatvėse ir mažiau spūsčių. Tuo tarpu sostinėje Ozo gatvė važiuojant link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės turime grūstelę avarijos padariniai, kuriuos buvo pranešę čia sostinėje Justiniškių gatvėje ties Laisvės prospektuojant link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Turime grūstelę avarijos padariniai, kuriuos buvo pranešę čia sostinėje Justiniškių gatvėje ties Laisvės prospekto antroje juostoje link

0: Reklama.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
5: Lidata.
7: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
8: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
9: nuolaidos.
5: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Порошив jums tris pasiūlymus, tai dainos, kurios neblogai šiomis dienomis sukasi Europos ir pasaulio muzikos topuose. Pirmasis pasiūlymas, na, nors ir baigėsi pasaulio futbolo čempionatas, bet pasaulio čempionato daina vis dar judo neblogai. Net jeigu ir futbolo nemėgstate, dainų apie futbolą ir su futbolo susijusių dainų tikrai turime neblogų. Čia Shakira kartu su Burna Boy, Dai Dai, antrasis pasiūlymas, Bausa Magnetic. Na ir paskutinysis, trečiasis mano pasiūlymas, Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Mėly bičiuliai, manau, kad neblogai subalansuotas rytoje Gagrojas. Laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Skambina futbolo fanas Petras.
1: Futbolo fanas Petras. Kuri komanda yra jūsų
2: favorita? Argentina.
1: Argentina, tai šiek tiek liūdna, ar nebuvo...
2: Truputį.
1: Na, nieko, ir taip neblogas pasiekimas finalas, o Petrai, tai už pirmąją balsuojat.
2: Už pirmą.
1: Gerai, ačiū jums, gražaus ryto. Iki. Leo Messi, Enzo Fernandes ir panašiai. Petras už Argentiną, gerai, pirmoji diena turi balsą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu? Vitalijus, ar ne?
3: Vitalijus.
1: Taip, malonu, Vitalijau, ar jūs irgi esat futbolo fanas?
3: Ne, aš ledo rytulio.
1: Ledo rytulio irgi neblogas sportas. Gerai, tai kuri diena jums labiau patiko?
3: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, iki.
3: Dėkui.
1: Bausa iš Norvegijos, ten ledo tikrai netrūksta, tai turi ir Shakira Bausa, na, pirmasis ir antrasis kūrinys po balsą, numeris 03742202, laukiam jūsų skambučio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Aidas.
1: Aidai, ar uždarysim šią rubriką, ar kaip tik?
2: Futbolą mėgstu, bet už trečią.
1: Už trečią, labai gerai, ačiū jums.
2: Iki.
1: Jo, turim dabar tokią labai smagią situaciją, kad visos trys dainos sulaukė mūsų klausytojų simpatijų. Ir senai taip bebuvo, bet reikės ir ketvirtojo skambučio, tai nedvejokite, 03742202, jūsų nuomonė yra ypatingai svarbi, mėly bičiuliai. Tiesiog tarkit, kurios dainos turim pasiklausyti ir su kuria daina nuvydėti iki 8 valandos žinių. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: Giedrius.
1: Giedriau, jūsų rankose na, viskas.
4: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, Giedriau, gražaus rytą. Iki. Viskas, mili bičiuliai. Bausa Magnetic tampa šio ryto jėgagrui, to tokiu lengvu hauso ritmu. Pajudėkime iki 8 valandos žinių.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažydė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą VRK turėjo nagrinėti Liepos pradžioje vykusiame posėdyje. Tačiau tąkart gavus tris prašymus klausimą svarstyti vėliau, vienbalsiai nuspręsta svarstymą nukelti. VRK darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tebe ieškojo išgyvenusiųjų. Anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Vyriausybė paskelbė naujus duomenis apie žuvusiuosius, o Kumamoto pareigūnai pranešė, kad iš Aeon prekybos centro griuvėsių jau ištraukė 4 kūnus. Kaip įtariama, po antradienio žemės drebėjimo ten įvyko dujų sprogimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketvirtadienį lankysis Joniškio ir Pakruojo rajonuose, kur susitiks su verslo atstovais, savivaldybių vadovais. Kaip pranešė Seimo kanceliarija, šiuose rajonuose Olekas lankysis, tęsdamas darbo vizitus Lietuvos regionuose. Ketvirtadienį per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, pranešė pareigūnai. Prezidentui Volodymyrui Zelenskijui išvakarėse perspėjus, kad Maskva ruošia dar vieną didžiulę ataką prieš jo šalį. Ukrainos centrinėje dalyje esančiame Kryvyj Rihe žuvo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant 2 mergaitės, pranešė Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas. Jis taip pat pridūrė, kad dar 8 žmonės buvo sužeisti, o aukų skaičius gali aukti. Ukrainos sostinėje tuo tarpu kaukė oro pavojaus sirenos, po to pasigirdo keli sprogimai, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.

0: Na kamelį, bičiuliai, antroji laidos valanda smagu, kad esate kartu su Radio Kelyje, trumpai apie eismo situaciją.
1: Rytas Kelyje.
0: Pradėkime nuo Uostamiesčio, čia turime kelio remontus. Vilniaus plente, tai atvykstant Jakų žiedo link, nuo Vilniaus gatvės teks pabūti spūstyje, taip pat ir nuo Kauno pusės atvykstant verta paminėti ir Tilžės gatvė link Turgaus. Turime šiokių tokių spūsčių, reikėtų neskubėti Baltijos prospekte netoli Sostenos, už banginio žiedo, turime prabangiąją fotosesiją. Tuo tarpu sostinėje Ozo gatvė nuo Šeškinės link Galvonų gatvės sankryžos judant teks pastoviniuoti čia tradicinės vietos, tai Nemenčinės plentas už Maksimos. Neblogai ten, atrodo, prabangių fotosesijų neturime, taip pat Molėtų plentu ten Riešėje prie Unos irgi gana ramu, Pilaitės prospekte prie Nestės be didesnių prabangių fotosesijų. Eišiškių plente irgi kol kas ramu, tad spūsčių nėra didelių šiuo metu sostinėje. Gero kelio, kad ir kur beidėtumėte, trumpa reklaminė petrukėlė po jos muzika ir orų prognozė.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.

Na, o dabar apie orus. Ketvirtadienio diena lietaus tikimybė maža, vėjas nepastovus, silpnas, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį lietaus nesulauksime, tačiau dieną numatomas trumpas lietus ir perkūnija, nes iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 33 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur palis smarkiai vietomis su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šiuo metu 16, Kaune ir Vilniuje 17 laipsnių.

Na, aš noriu tikėti, kad tai, kad pasidalinome, jog nacionalinis kraujo centras informavo, jog labiausiai trūko tam tikrų kraujo grupių šiuo metu tų, kurias vardinam, pavyzdžiui, O arba pirmosios arba nulinės kraujo grupės teigiamo kraujo padaugėjo, jau nėra toks didelis trūkumas, bet vis dar norime pasidalinti šiuo pranešimu, kad trūksta O arba pirmosios arba nulinės kraujo grupės neigiamos taip pat A plus arba antrosios kraujo grupės arba antrosios arba A arba na neigiamos bei B plus ar B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai, tokia informacija dalinasi nacionalinis kraujo centras, tad kviečiami visi sveiki, 18 arba 65 metų gyventojai, nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos rasite internete kraujodonorystė.lt, čia užsukę į šį puslapį rasite artimiausius stacionarius padalinius, taip pat mobilių akcijų vietas. Na, pavyzdžiui, šiandien Lukiškio aikštėje sostinėje vyksta kraujo davimo akcija. Kraujo busas atvažiuos rytoj į Šiaulius, tai lankysis Utenoje, Tauragės kultūros namuose, na ir panašiai. Tikrai galite užsukti, susipažinti, paskaityti įdomios informacijos ir jeigu turite baimių susijusių su kraujo donoryste, tikrai tas žinojimas jas sumažina. Tad dar kartelį priminsime, kad kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: Atėnų Panathinaikos artėja prie vieno skambiausių šios vasaros sandorio Eurolygoje. SDNA žurnalistas Džordžas Zakas skelbė, kad Graikijos čempionai susitarė su buvusiu Kauno Žalgirio lyderiu Silvenu Francisco. Pranešama, kad prancūzas pasirašė 3 metų sutartį, pagal kurią per sezoną uždirbs daugiau nei 3,5 milijono eurų. Iš viso kontrakto vertė viršys 10,5 milijono eurų. Na, o Vilerbanos vėl vasaros planai ir toliau stringa Graikijos žiniasklaidai skelbiant, kad Silvenas Francisco pasirinko Atėnų Panathinaikos. Prancūzijos klubas gali netekti dar vieno ryškaus naujoko. Sportando žurnalistas Alessandro Maggi skelbė, kad Madrido Real susidomėjo Armoni Bruksu ir atidžiai stebėjo situaciją. Skelbėjo, kad Ispanijos klubas neketino mokėti išpirkos už 28 metų gynėją. Realas pasiūlymą pateiktų tik tuo atveju, jei pas krepšininkas nuspręs nutraukti sutartį su Asvel. Už 28 metų gynėja. Realas pasiūlymą pateiktų tik tuo atveju, jei pas krepšininkas nuspręs nutraukti sutartį su Asvel.

UEFA konferencijų lygos pagrindinį etapą. Todėl Kauno klubas Europoje rungtyniaus ir rudenį. Lietuvos vaikinų iki 18 metų rinktinė baigė pasirodymą Europos čempionate. Mūsiškiai aštuntfinalyje 71-83 krito prieš Italijos krepšininkus, o italai ketvirtfinalyje susitiks su Austrijos ir Turkijos poros nugalėtoju. Tai buvo 90 sekundžių sporto, grįžtame prie muzikos, na, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje. Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Mėly bičiuliai, iki 9 valandos lieka kiek daugiau nei 4 minutės. Tikiuosi, kad jūsų laikas eina puikiai. Tikiuosi, kad nuotaika gera, trumpai apie eismo situaciją. Sostinėje grūstis Pilaitės prospektu, centro link važiuojant, link Laisvės prospekto. Taip pat nuo Šeškinės Ozo gatvė judant teks pastoviniuoti, užfiksuota grūstelė tuo tarpu. Uostamiestyje didžiausia spūstis, turbūt, kurią būtų galima įvardinti, tai 141-ame dėl avarijos čia prie Industrijos gatvės yra spūsčių. Pravažiuoti sunku iš abiejų pusių, būkite apie tai informuoti, paieškokite alternatyvių maršrutų. Na, o mes susigirdėsime 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniose.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos skelbė portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnava kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km nutolusi nuo sienos su Ukraina. Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tebe ieškojo išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio po žeminio smūgio sugriautame prekybos centre. O žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Vyriausybė paskelbė naujus duomenis apie žuvusiuosius, o Kumamoto pareigūnai pranešė, kad iš Aeon prekybos centro griuvėsių jau ištraukė 4 kūnus. Kaip įtariama, po antradienio žemės drebėjimo ten įvyko dujų sprogimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketvirtadienį lankysis Joniškio ir Pakruojo rajonuose, kur susitiks su verslo atstovais, savivaldybių vadovais. Kaip pranešė Seimo kanceliarija, šiuose rajonuose Olekas lankysis tęsdamas darbo vizitus Lietuvos regionuose. Susitikimuose su įmonių vadovais ir darbuotojais Olekas kalbės apie regionų verslo aplinką, žemės ūkio kooperacijos reikšmę, maisto pramonės konkurencingumą ir plėtros perspektyvas. Ketvirtadienį per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, pranešė pareigūnai. Prezidentui Vladimirui Zelenskijui išvakarėse perspėjus, kad Maskva ruošia dar vieną didžiulę ataką prieš jo šalį. Ukrainos centrinėje dalyje esančiame Kryvyj Rihe žuvo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant 2 mergaitės, pranešė Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas. Jis pridūrė, kad dar 8 žmonės buvo sužeisti, o aukų skaičius gali aukti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002 kartus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje, žinoma, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda, labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik per mūsų prisijungėte, judame toliau su puikia muzika ir trumpai apie eismo situaciją. Tai avarija 141-ame, netoli Neo Group, netoli pervažos, pravažiuoti sunku iš abiejų pusių, jeigu įmanoma paieškokite kitų vietų, kitų kelių ir stūpykite šiek tiek laiko. Tuo tarpu sostinėje mes gana ramų šį ketvirtadienio ryto fiksuojame, tik reikėtų neskubėti Laisvės prospekte link Litexpo judant prie Kavoliuko gatvės sankryžos, toje maždaug vietoje, o mieste be didesnių spūsčių. Tad grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat susigirdėsime orų prognozės metu, na, valandos pabaigoje įprastu metu vasaros topų istorijos.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Radio stotis.

grįžtu pas jūs su orų prognoze. Sinoptikai ketvirtadienį numato gana gražų, lietaus neturėtų būti, vėjas silpnas, o temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Per akis lietuviškai vasarai. Penktadienio naktį be lietaus, dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija yra prognozija. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 33 laipsnių šilumos. Gal jau per daug. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug ir trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 27 laipsnių šilumos. O čia jau mano nuomonė pats tas yra. Tačiau metu Klaipėdoje 17, Kaune 19, sostinėje Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtam prie muzikos.

Mėly bičiuliai, noriu pasinaudoti progą ir perduoti svarbią žinutę. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos arba O neigiamos. Gerai, čia arba pirmoji arba nulinė vadinamoji kraujo grupė. Taip pat trūksta A teigiamos arba A neigiamos, tai antrosios kraujo grupės teigiamos ir neigiamos, žinoma, arba B taip pat ir B teigiamos ir B neigiamos, arba trečiosios kraujo grupės. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai, kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės, o daugiau informacijos galite rasti kraujodonorystė.lt. Internete užsukite į šį puslapį, čia rasite, kur yra stacionarūs padaliniai jūsų mieste ar miestelėje, taip pat apie mobiliasias akcijas, pavyzdžiui, šiandien mobilioja akcija Raseiniuose, taip pat Vilniuje Lukiškio aikštėje, kraujo busas rytoj atvažiuoja į Šiaulių Akropolį, į Utenos kultūros centrą, na ir panašiai, taip pat rasti įdomios informacijos apie kraujo davimą, kodėl tai yra gerai ir kodėl tai yra svarbu. Na, o mes grįžtam prie muzikos. Tonight.

0: Mėly bičiuliai, noriu Jūs pakviesti atvykti pailsėti Palangoje, mūsų laidos draugai All Seasons Palanga Apartments kviečia Jūs puikiam ir žinoma, net ir galbūt sielą atgyvinančiam poilsiui.
1: Reklama.
0: Ar būna, kad atvykstate poilsiauti į vieną vietą, o po kelių valandų jau galvojate, ką čia veikti toliau, o kartais nutinka galbūt priešingai, atvyksti ir supranti, kad čia būtų visai gera ir pasilikti ilgiau. Ir tokias vietas, kuria ne tik kambarį ar gera lokacija, svarbu ir atmosfera. Ar yra kur ryte išgerti kavos, kur vakare susėsti su šeima ar draugais, kur po dienos prie jūros tiesiog atsipalaiduoti. All Seasons Palanga Apartments. Palangoje svečių laukia jau jaukus apartamentai, lauko baseinas, terasa, sodas, lauko kepsininė ir poilsio erdvės. Čia galima ne tik pernakvoti, bet iš tikrųjų mėgautis laiko. Tad All Seasons Palanga Apartments rasti sinagogos 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radio Stotis.

Radio Statist.

0: Radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien vasaros hitų istorijos rubrikoje keliamės į 2004 metus ir jeigu reikėtų, kaip ir reikia šiai rubrikai išrinkti vieną dainą, kuri geriausiai atspindi tų metų vasarą Europoje, tai žinoma, be abejonės būtų Ozon kūrinys Dragoste Dintei. Tai buvo retas atvejis, kai Europa, na, be jokios gėdos tiesiog dainavo rumuniškai, nors beveik niekas nesuprato ne vieno žodžio. Turim kitą rubriką, apie ką dainuojama, galbūt ir bus galima pristatyti šią dainą ir išversti jos tekstą, aišku, daina apie meilę, na, ir žinoma, tai kad, na, tiesiog kaip ir dauguma dainų apie meilę. Tai žodžiu trumpai. Ozon tai buvo trijų vaikinų grupė iš Moldovos, o daina pasirodė 2003 metų pabaigoje. Tikrasis jos sprogimas įvyko 2004 metų pavasarį ir vasarą, kai ši daina užkopė į pirmasis vietas praktiškai visoje Europoje. 12 savaičių iš eilės pirmavo European Hot 100, o Vokietijoje ir Šveicarijoje pirmą vietą išlaikė net 14 savaičių. Prancūzijoje 15 savaičių ir apskritai tapo vienu perkamiausių 21 amžiaus singlų šalyje. Daina taip pat pasiekė pirmasis vietas Ispanijoje, Austrijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Norvegijoje, Airijoje ir dar daugelyje kitų Europos valstybių. Tai vienas iš mano turbūt prisiminimų vaikystės, kai būdavo, žinote, muzikiniai kanalai. Ir dažnai namuose pas mus būdavo jungtas muzikinis kanalas, jeigu būdavom namuose. Ir tą klipą, žinokit, aš atsimenu, kaip tie šios grupės nariai ant lėktuvo sparnų ten. Skrenda man vaikui atrodė labai spūdingai. Gau, kad čia įprastas dalykas, kad žmonės gali ant lėktuvų vaikščioti, kai jie ten kyla pakilimo taku. Pasirodo, taip nėra, bet ta melodija įsimenama ir jos atrodo niekada nepamirši. Beje, buvo ir daug išleista įvairių versijų, taip pat originalioji, kurią taip pat girdėsite rumunų kalba, buvo ir perdainuota itališkai, angliškai, taip pat parodijų milijonas šios dainos. Tai tiesiog ne tik muzikinis, bet ir tuo metu gimstančio interneto reiškiniu buvo tapusi ši daina. Taip pat memų net yra tapusi ši daina. Tai Majahi Majahu toj pat garsės čia kelyje radio eteryje. Dar kitaip ši daina žinoma kaip Numa Numa. Tad metas pasiklausyti 2004 metų vasaros hito Ozon Dragoste Dintei.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radijo žinioms. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų, ketvirtadienį skelbė portalas 15 min. Pasak jo, advokatų kontoros Hub Legal parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalavimo atlyginti po 5000 neturtinės žalos. Hub Legal vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas portalui sakė, manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Pasak jo siekiama neturtinės žalos atlyginimo už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos, skelbia portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus, o Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnavo kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km nutolusi nuo sienos su Ukraina. Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketvirtadienį lankysis Joniškio ir Pakruojo rajonuose, kur susitiks su verslo atstovais, savivaldybių vadovais. Kai pranešė Seimo kanceliarija, šiuose rajonuose Olekas lankysis, tęsdamas darbo vizitus Lietuvos regionuose. Joniškyje parlamento vadovas susitiks su rajono savivaldybės vadovais, lankysis žemės ūkio kooperatyve Joniškio aruodas, vienijančiame apie 100 ūkininkų, vėliau apsilankys maisto pramonės įmonėje Delikatesas 1937. Susitikimuose su įmonių vadovais ir darbuotojais Olekas kalbės apie regionų verslo aplinką, žemės ūkio kooperacijos reikšmę, maisto pramonės konkurencingumą ir plėtros perspektyvas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusijai per naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžiusius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai filmą.

0: Rytas kelyje. Lietuvoje 10:14, tai yra jau ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda ir su manimi studijoje kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai sveikinas ir su visais klausytojais. Sveiki, mėlyje bičiuliai. Ir mes kaip visą laiką čia sugrįžtume pas jūs ketvirtą valandą ryto kelyje kartu su Mantu duetu.
0: Žinoma, mėlyje bičiuliai, šią valandą vėl koncentruosimės į ryto gražią muziką, trumpai apie eismo situaciją. Tai sostinėje šiuo metu neveikia Ozo gatvės perėjo šviesoforai ties Kovalevskojos mokykla ir neveikia taip pat Goštauto ir Tumo Vaižganto gatvės sankryžos šviesoforai. Tokia informacija iš sostinės. Ramušiai, smagu, vasara be didesnių spūščių verstis. Tu dar postamestėje kužėdas kaip ir Ramu mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės sankryžos. Gali tekti pastoviniuoti, o šiaip tikrai neblogai, ta trumpa reklamė per trukėlę, grįžtame po jos su muzika, likite kartu.
2: Radio stotis.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Radio Stotis.

0: Mėly bičiuliai, norime jūs pakviesti polsiui ir turime klausimą, ar būna, kad atvykstate į vieną vietą ir po kelių valandų jau galvojate, ką veikti toliau, kartais galbūt nutinka priešingai, atvyksti ir supranti, kad čia būtų visai gera pasilikti ilgiau.
1: Man atrodo, tokias vietas, kuria ne tik kambariai ar gera lokacija, svarbi atmosfera. Ar yra kur ryte išgerti kavos, kur vakare susėsti su šeima ar draugais, kur po dienos prie jūros tiesiog atsipalaiduoti. All Seasons Palanga Apartments Palangoje svečių laukia jaukūs apartamentai, lauko baseinas, terasa, sodas, lauko kepsninė ir poilsio erdvės. Čia galima ne tik pernakvoti, bet ir iš tikrųjų mėgautis laiku. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.com.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Norime padėkoti mūsų klausytojui Tadui, kuris dalinasi informaciją aktualia, manau, visiems važiuojantiems keliu Vilnius-Klaipėda. Ties Kaunu turime spūstį, nes ties Rumšiškėmis, kolega, patikslink.
1: Ties Rumšiškės, pravažiavus Rumšiškės keliu vyksta remontas ir yra užkimšta antroji eismo juosta.
0: Spūstis antroji eismo juostoje, ten ties Krūnos tiltu prasideda veiksmas, tai dėkojame dar kartelį Tadui šį pranešimą. Nuo rytas kelyje, jau skaičioja paskutinęsias akimirkas, perduodu eterio reikalus kolegai Aiščiui į rankas, kuris nuo 11 startuoja su laida vasarą kelyje. Gražaus eterio laiko!
1: Ačiū tau, kolega, gražios tau likusios dienos. Rytoj susigirdėsime gana trumpai su manim, bet vis tiek turėsime ilgą dieną ir...
0: Taip, rytoj penktadienis, kupinas geros nuotaikos, kaip ir šis ketvirtadienis, tad linkiu visiems gražios likusios dienos. Likite kartu su Radio kelyje. Iki rytojaus!
2: Radio stotis.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: groja Vaidas Baumila, kas yra. Ir aš turiu pasisveikinti su jumis, mėlyjei bičiuliai, nes mes startuojame vasarą kelyje. Kaip visą laiką 11:14 ir šiandien gauname saulutės. Vasara jau jaučiasi pas mus studiją už lango, tai tikrai matosi. Ir kaip visada čia su mumis eteryje, su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną darbo dieną. Šiandien ketvirtadienis, rytoj jau penktadienis. Ir šiandien kviečiu likti su manimi iki pat 14:00, o kaip visada nuo 3:00, piko valandoje su jumis pasisveikins kolega Daumantas. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istorija. Likite su mumis. Dabar trumpa reklaminė pertraukėlė.
1: Geriausia vasara kelyje.
2: Reklama.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, ir Vilniečiam turiu pranešimą iš Tado, jog per Krūmų tiltą, pirmąją juostą, važiuojant yra visa, jinai užkimšta, o gal ir uždaryta, ne, uždaryta, matau, ir iš Vilniaus pusės važiuojant nuo Rumšiškių, antroji juosta. O dabar metas sugrįžti pas jūs su sinoptikų informacija.
1: Radio stotis kelyje.
0: Ketvirtąją dieną lietaus tikimybė yra maža. Vėjas nepastovios krypties ir silpnas. Temperatūra naktį nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas naktį pietų krypčių nuo 3 iki 8 metrų dieną pietryčių pietų ir vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 5 iki 10. Per perkūniją vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų temperatūra naktį nuo 12 iki 17 dieną nuo 28 iki 33. Vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur ir smarkiai vietomis su perkūnija. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą ir jinai vandens telkinių temperatūrą upėse nuo 9 iki 24, ežeruose nuo 17 iki 21 ir kuršių mariuose nuo 18 iki 19, taipogi 18 ir 19 jaučiama Baltijos jūroje. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje turim saulutę ir 21 laipsnį šilumos. Likite su mumis!

0: Groja Katy Perry Hot and Cold, o aš turiu sugrįžti pas jūs su šiandien verta žinoti. Nuostabi iš tiesų daina Hot and Cold, viena mėgstamiausia iš mano Katy Perry, bet dabar daugiau apie šiandien žinoti.
1: Visi keliai veda į vasarą.
0: Sugrįžtu pas jūsų rubriką šiandien verta žinoti, visuomet aptarėme šitoje rubrikoje vasarai. Aktualias naujienas šiandien turiu paruošęs, kaip visuomet, tris trumpas pastraipas naujienų ir pirmiausia yra, jog oro temperatūra tiesiogiai veikia garso sklidimo greitį atmosferoje. Vasara, kai oras įkaista, dujų molekulės juda greičiau, todėl garso bangos perduodamos sparčiau nei žiemą. Pavyzdžiui, esant 30 laipsnių karščiui, garsas sklinda maždaug 18 metrų per sekundę greičiau nei esant nuliniai temperatūrai. Be to karštomis vasaros dienomis dažnai stebimas garso lūžis, kadangi oras prie žemės paviršiaus yra karštesnis ir retesnis nei aukštesniuose sluoksniuose, garso bangos linksta į viršų, todėl toli esantys garsai dienos metu girdimi ir prasčiau. Vakarais žemėj atvėsus procesas apsiverčia ir garsas sklinda toliau į palei paviršių. Vasaros saulėlydžių spalvų intensyvumas priklauso nuo atmosferoje esančių kietųjų dalelių ir šviesos sklaidos dėsnių. Ir kai saulė leidžiasi, jos spinduliai turi įveikti kur kas ilgesnį kelią per atmosferą nei vidurdienį. Trumposios mėlynosios šviesos bangos išsisklaido susidūrusios su oro molekulėmis, o stebėtojo akis pasiekia ilgesnės raudonosios ir oranžinės bangos. Karštosiomis vasaros dienomis dėl sausesnio oro ir kylančių oro srovių atmosferoje padaugėja dulkių, dūmų, dalelių ir žiedadalkių, kurios dar stipriau išsklaido šviesą. Todėl saulėlydžiai tampa vizualiai ryškesni ir sodresni. Po stipraus vasaros lietaus juntamas specifinis kvapas, vadinamas petrišorų, atsiranda dėl cheminių reakcijų tarp dirvožemio ir atmosferos. Sausros metu tam tikros dirvožemyje esančios bakterijos išskiria organinį junginį, geozminą, o augalai produkuoja specifinius aliejus, kurie kaupiasi ant žemės paviršiaus ir uolienų. Lietaus lašam krentant ant sausos ir įkaitusios dirvos šios medžiagos kartu su oro burbuliukais išmetamos į aplinką smulkių dalelių pavidalu. Papildomą gaivumo pojūtį suteikia ir žaibo išlydžiai, kurie suskaido ore esančius deguonies molekulės ir taip suformuoja nedidelį kiekį ozono. Šis procesas yra intensyviausias būtent vasarą, nes aukšta temperatūra ir žemės drėgmės trūkumas žemėje skatina kvapiųjų medžiagų kaupimąsi dirvoje. Toliau su jumis Jessica Shai, saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Вас розгіду історією мес ешком геряусю дейну іш 1997-ю. No Money No Problem yra Venatorius Big singlas, antrasis singlas iš jo albumo Life After Death, išleistas po mirties, verčiant į lietuvių kalbą, 1997-aisiais, dvi savaitės Billboard Hot 100 viršūnė pakeitė įrašą Aš tavęs pasiliksiu, paties Puff Daddy duoklė repui. Taip pat daina yra Notorious B.I.G. antrasis pomirtinis singlas numeris vienas, einantis po Hypnotizer. Jis tapo vieninteliu atlikėjų Hot 100 istorijoje, turėdamas du singlus, kuris buvo išleistas po jo mirties. Tai buvo šeštoji daina, kuri po atlikimo tapo populiariausia atlikėjo pozicija Billboard Hot 100 sąraše, taip pat 98-aisiais Grammy apdovanojimui, taip pat 98-aisiais Grammy gautas apdovanojimas už geriausią duetą ar grupės repo atlikimą. Na ir taip pat Notorious B.I.G. Kartu su Puff Daddy ir daina No Money, No Problem. Kaip tik dabar vasaros hitų istorijoje. Pasiklausykime.

0: Книга.
1: Radio kelyje eterija žinios. Kėdainių rajone, Juodkaimių kaime trečiadienio pavakare, ugnegesiai gelbėjo lapę, įkišusią galvą į stiklainį. Ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo vadyba. Apie 6:45 buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė įkišusi galvą į stiklainį, negali ištraukti. Atvykę ugnegesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį, paskui gyvūną paleido į laisvę. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos, skelbė portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus, Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą, girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnavo kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km atstumu nutolusi nuo sienos su Ukraina. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Kaip ketvirtadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas kviečia visas šalies politinės jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026-2040 metais. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų teigimu Iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kartu palankę aplinką šeimoms. Pasak konservatorių lyderio, demografinė situacija Lietuvoje pasiekė ribą, kai trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Gimstamumo rodikliai kritiškai žemi, maždaug 99 vaiko vienai moteriai, kai kartu kaita užtikrinantis lygis 2,1 vaiko. Trečiadienio vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti 1000 žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnė. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Raminta Popovienė teigė negalinti pasakyti, ar Seimas rinksis į neeilinę sesiją dėl šio klausimo iki rugsėjo. Kaip rašė BNS 2022 metais, Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stapti norintys 10-okai pagrindinio ūgimo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: dabar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Kaušin Cash groja radio kelyje eteryje ir su juo startuojame antrą programos vasarą kelyje valandą. Primenu, jog šią valandą turime rubriką būtent ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje taip pat galite dalintis ir radijaskelyje tiesiog. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Taip pat nesidrovėkit, mėlyjei klausytojai, skambinti ir pasakoti, kaip yra eismo situacijos, kaip keliai. Ir pranešimus tikrai girdėsite gyvai eteryje ir pranešiu jums apie kelių informaciją. Šiuo momentu tvarkome Waze situaciją su čia pagalba IT. Tai tik tokie pranešimai ir jūsų galimus išlaikyti. Toliau su jumis Madonna, Dance Theory.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė labai maža. Vėjas nepastovios krypties ir silpnas. Temperatūra naktį, atleiskite, naktį visą dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį bus be lietaus. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų. Šiaurės vakarų iki nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17. Dieną nuo 28 iki 33. Vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 22. Ežeruose nuo 17 iki 21. Kuršių mariose nuo 18 iki 19. Baltijos jūroje nuo 18. Iki 19 laipsnių šilumos taipogi. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje netgi 24 ir saulėta. Geras oras jums, klaipėdiečiai. Toliau su jumis susigirdėsime su gera muzika po trumpos reklaminės pertraukėlės.
0: Kelyje.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Radio stotis kelyje.
4: Derulo.

0: Sporto žinios. Radio kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Atėnų Panathinaikos artėja prie vieno svarbiausių šios vasaros sandorių Eurolygoje. SDNA žurnalistas Georgias Zakas skelbia, kad Graikijos čempionai susitarė su buvusiu Kauno Žalgirio lyderiu Silvainu Francisco. Pranešama, jog prancūzas pasirašė 3 metų sutartį, pagal kurią per sezoną uždirbs daugiau nei 3,5 milijonų eurų. Iš viso kontrakto vertė viršis 10,5 milijonų eurų. Atėnų Panathinaikos nusitaikė į vieną svarbiausių Kauno Žalgirio krepšininkų. Basket News žurnalisto Donato Urbono šaltinių duomenimis Graikijos čempionai aktyviai vilioja Nigelą Williamsą Gosą, o darybos tarp žaidėjo stovyklos ir Atėnų klubo yra pažengusios. Praėjusią vasarą Nigelis Williamsas Gosas su Žalgiriu sudarė sutartį pagal formulę 2+1, todėl šią vasarą jo kontrakte nėra numatyta galimybė vienašališkai palikti Kauno klubą. Vis dėlto Atėnų ekipa bando pakeisti situaciją įspūdingų finansinių pasiūlymų. Skelbiama, kad Panathinaikos yra pasirengęs gynėjui pasiūlyti beveik 2x didesnį atlyginimą, nei jis uždirbtų Kaune. Panevėžio Lietkabelis toliau tęsė sudėties komplektavimo darbus ir į savo gretas pasikvietė Ognjena Jaramaza. Su 1,93 cm ūgio serbu pasirašyta 1 metų sutartis. Praėjusiame sezone gynėjas atstovavo Liublianos C9 Olimpija ekipai ir Adrijos lygoje užėmė 6 vietą. Lapkričio mėnesį prie Slovenijos sostinės komandos Ognjenas Jaramazas vidutiniškai rinko 5,3 taško. 1,4 atkovoto kamuolio 90 rezultatyvaus perdavimo. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Coco Balt – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Kokobaldai.lt

Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: 1999 metais dar viena pop dievaitė pradeda savo tokią ankstyvąją karjerą, būdama šiuo metu jau 39-erių, gimusi 1980 metais, mes kalbam apie amerikiečių dainininkę Christina Aguilera. Vieni sako, kad tai yra vienas unikaliausių balsų pop muzikos istorijoje ir balso kontrolė yra išties fantastiška. Christina Aguilera užaugusi New York'e, jos tėtis Fausto Wagner Xavier Aguileras iš Ekvadoro, kilis karininkas. Mama smuikininkė, kadangi tėvas siekė karininko karjeros, šeimai teko nuolat keliauti iš vienos vietos į kitą. Galiausiai jie apsistojo Filadelfijoje, kur būdama 6 Aguilera pradėjo dalyvauti talentų šou. 88-aisiais jie pasirodė televizijos šou Star Search, tačiau jame nieko nelaimėjo. 92-aisiais drauge su Britney Spears, būsimaisiais NSYNC nariais Justin Timberlake'u ir Chase'u, bei Felicity žvaigžde Kerry Russell'u, Kristina dalyvauja Disney Channel televizijos šou. Venue Mickey Mouse Club. Po 2 metų jį persikėlė į Japoniją, kur draugė su pop žvaigžde Keizo Nakanishi įrašė hitų tapusi duetą All I Wanna Do. 98-aisiais Christina Aguilera sugrįžta į JAV, įrašo dainą Reflection animaciniam muzikiniam Disney'aus filmui Mulan. Šis įrašas padėjo dainininkė sudaryti sutartį su viena įrašo kompanija. 99-ųjų vasarą pasirodė pirmasis Kristinos albumas, pavadintas jos pačios vardu. Į paauglių auditoriją orientuotas dance pop stiliaus singlas Genie in a Bottle 5 savaites tvirtai laikėsi topų viršūnėse. Būtent dėl šio kūrinio mes esame vasaros hitų istorijoje. Pasiklausykime Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: Media.
1: Radio kelyje eterija žinios. Kėdainių rajone, Juodkaimių kaime trečiadienio pavakare, ugnegesiai gelbėjo lapę, įkišusią galvą į stiklainį. Ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo vadyba. Apie 6:45 buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė, įkišusi galvą į stiklainį, negali ištraukti. Atvykę ugnegesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužę ant galvos buvusį stiklainį, paskui gyvūną paleido į laisvę. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos, skelbė portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus, Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą, girdėtą Bilgorajaus apskrityje, tarp Tarnavo kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km atstumu nutolusi nuo sienos su Ukraina. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Kaip ketvirtadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas kviečia visas šalies politinės jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026-2040 metais. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų teigimu iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kartu palankę aplinką šeimoms. Pasak konservatorių lyderio, demografinė situacija Lietuvoje pasiekė ribą, kai trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Gimstamumo rodikliai kritiškai žemi, maždaug 99 vaiko vienai moteriai, kai kartu kaita užtikrinantis lygis 2,1 vaiko. Trečiadienio vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti 1000 žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnė. Prezidentui vetavo siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Raminta Popovienė teigė negalinti pasakyti, ar Seimas rinksis į neeilinę sesiją dėl šio klausimo iki rugsėjo. Kaip rašė BNS 2022 metais, Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ūgimo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Let's go.

Vaidas Baumila, kas yra groja radio kelyje eteryje, aš su jumis sveikinuosi jau trečiai valandai vasaros kelyje laidos ir tai yra metas, kuomet mes atsisveikinti turėsime ne metas, bet valanda, atleiskit. Dar niekur aš taip greitai nuo jūsų nepabėgsiu ir dabar turiu porą pranešimų iš kelių. Matau, jog vakarų aplinkiniam Vilniuje yra prabangioji fotosesija vyksta ir pilaitai vyksta Jurbarko, ne, Justiniškių gatvėje, atleiskit, nėra Jurbarko gatvės. Ir taip pat vyksta prabangi fotosesija, tai toliau su jumis Marshmallow ir Jonas Brothers, Love Me Before You Love Me.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio naktį giedra ir sausa. Vėjas pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpi lietus su perkūnija. Galima kruša. Vėjas pietryčių pietų, vakarų. Lietuvoje perinantis į vakarų. Šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 30 dviejų. Vakariniame šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis diena daug kur trumpai palis. Kai kur ir smarkiai, vietomis superkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28. Vakariniuose rajonuose kai kur nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19, Baltijos jūroje taipogi nuo 18 iki 19. Šiuo metu Vilniuje 21 laipsnis aukščiau 0. Klaipėdoje turim 25 laipsnius ir saulę.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

Sugrįžtu pas jūs su rubrika Miesto Pulsas. Tai rubrika, kurioje pristatom jum naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Šiandien turiu parinkęs porą straipsnių ir pirmas. Lietuvos 31 dieną 5 valandą Nidoje, Kuršių Nerijos istorijos muziejuje atidaroma ilgiau nei dešimtmetį brandinta Sergei Grigorjev fotografijos paroda Sumima Sen. Čia netrasite atvirukinių Kioto šventyklų ar neoninių Tokijo reklamų. Autoriaus objektyvas nėra į buitinę rutiną, ryžių laukus ir naktinį gyvenimą, atverdamas duris į nerę į buitinę rutiną, atleiskit. Visiškai kitokia pusė. Kioto ir Tokijo turistams dažnai nematoma Japonija. Daugiau nei dešimtmetį Japonija fiksuojantis ir jos kultūrą Lietuvoje pristatantis Sergei Grigorjev šioje šalyje nėra naujokas, tačiau neslepia savo pašaliečio statuso. Jo kadruose absoliučiai dominuoja žmonės. Norėdamas peržengti uždaros visuomenės ribas, autorius laviruoja tarp nematomo stebėtojo ir atvirojo, kartais net įžūlaus kontakto. Toliau artėjant į savaitgalį Liepos 31 dieną, rūpyčio 2 dienomis, Ventės Rage pirmą kartą vyks naujasis festivalis Regikla. Jo idėja sujungia baltų kultūros tradicijas, šiuolaikinį meną ir pagarbą gamtai. Renginį organizuoja prieš keliarius metus pasibaigusio legendinio festivalio Mėnuo Juodaragis kūrėjai, kurie pristato ne tik turtingą programą, bet ir įspėja apie laikinus eismo ribojimus vienoje lankomiausių Lietuvos vietų. Festivalis Regikla gimė kaip natūrali daugiau nei 30 metų vykusio festivalio Mėnuo Juodaragis idėjų tasa. Naujojų renginių siekiama sujungti mažosios Lietuvos kultūros paveldą, kraštotyros šiuolaikinę kūrybą ir gamtos pažinimą. Pirmasis festivalis vyks išskirtinėje vietovėje Ventės Rage, kur veikia garsioji paukščių žiedavimo stotis ir stovi seniausios Lietuvos švyturys. Toliau Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas teigia, kad nepaisant tebesitęsiančio ginčio su bendrove Energizman atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus paslaugos regione nėra sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra neatliekų sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Anot jo, viešoje erdvėje bandoma nuslėpti pagrindinę problemos priežastį – privataus operatoriaus neįvykdytus įsipareigojimus. Mero teigimu, dalis politikų situaciją naudoja siekdami politinės naudos, tačiau faktai ir dokumentai esą rodo, kad už susidariusią padėtį atsakingas Energizman. Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinės nelaimės lygis, pradedamos taikyti specialiosios apsaugos ir stichinio nelaimio padarinių šalinimo priemonės, ketvirtadienį pranešė aplinkos ministerija. Anot jos šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbtus apie miškus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, laiku įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Pasak ministerijos, leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padariniai bus išduodami skubos tvarka. Tai buvo rubrika Miesto Pulsas, kur pristatau jums aktualiausias naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Toliau su jumis Fauzija Ice.

Groja Fuji Ice, jau pristačiau jums šią dainą ir metas sakyti viso gero, mėlyjei, nes atėjo trečiosios programos vasarą kelyje, valanda. Ir metas su jumis atsisveikinti, 14 valandą nuskambės žinios, mane pakeis eteryje kolega Daumantas, 3 valandą piko valandoje. Ir šiandien buvo nuostabus ketvirtadienis su jumis. Susigirdėsime jau penktadienį rytoj su Mantu 10 valandą ryte. Ir kaip visuomet, geros nuotaikos ir iki greito. Palieku jus su Adrina. Kodėl?

0: Fuentes, Kelia.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Kėdainių rajone, Juodkaimių kaime trečiadienio pavakare, ugnegesiai gelbėjo lapę, įkišusią galvą į stiklainį. Ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo vadyba. Apie 6:45 buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė, įkišusi galvą į stiklainį, negali ištraukti. Atvykę ugnegesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį, paskui gyvūną paleido į laisvę. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos, skelbė portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus, Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą, girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnavo kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km atstumu nutolusi nuo sienos su Ukraina. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Kaip ketvirtadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas kviečia visas šalies politinės jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026-2040 metais. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų teigimu iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kartu palankę aplinką šeimoms. Pasak konservatorių lyderio, demografinė situacija Lietuvoje pasiekė ribą, kai trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Gimstamumo rodikliai kritiškai žemi, maždaug 99 vaiko vienai moteriai, kai kartu, kai užtikrinantis lygis 2,1 vaiko. Trečiadienio vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti 1000 žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnė. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Raminta Popovienė teigė negalinti pasakyti, ar Seimas rinksis į neeilinę sesiją dėl šio klausimo iki rugsėjo. Kaip rašė BNS 2022 metais, Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ūgimo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Radio stotis Kelyje.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Verčiame ir toliau muzikos metraščius, ieškome vasaros hitų, na, bandom prisiminti, kurie kūriniai karaliaudavo praeitose vasarose ir šiandien keliamės į 2002 metus, žvilgtelėsime į Elvį Preslį ir turbūt daugelis išgirdė tokį Elvis Preslį 2002 metai. Iš kur čia, kaip čia, kas čia, viskas labai paprasta, Elvio Preslio daina 2002 metais buvo taip remiksuota ir tais laikais buvo populiaru jau senus kūrinius prikelti ir beje net tokia gal ir data graži gausi, gal ne specialiai, bet 25-osios buvo na, mirties metinės Elvio Preslio ir buvo išleistas prieš pat tas mirties metinės, rugpjūčio 16 dieną Elvis Preslis paliko šį pasaulį ir kūrinys pasirodė taip pat visai iki pat nedaug likus šios datos, todėl ir įtrauktas JXL didžėjų albume buvo kaip bonusinė daina, žinoma, kalbu apie kūrinį A Little Less Conversation. Šis kūrinys 2002 metų vasarą net 2 mėnesius laikėsi pirmoje vietoje, niekur šios nejudėjo ir pačiame kūrinyje, nors ir jis yra remiksuotas, bet Elvio Preslio vokalas yra išlikęs toks, koks yra, visiškai nepaliestas, todėl ir liko tas Elvio Preslio vardas prie šios dainos, nes šiaip turi teisę didžiai originalo atlikėjo ir pašalinti iš pavadinimo, jeigu tam tikrai iki tam tikro lygio tą kūrinį modifikuoja ir pakeičia. Žinoma, šis kūrinys, kaip ir minėjau, pasiekė didžiulę sėkmę ir šlovę, sudarytas buvo hits albume, neveltui hitų albumas iš 30 tų Elvio Preslio hitų. Ir buvo įtrauktas į Elvio Preslio hitų albumą. Šis kūrinys įrašų kompanija tikėjosi pritraukti naują Elvio gerbėjų kartą, kaip tai padarė The Beatles, kai 2000 metais išleido savo numeris vienas hitų albumą. Tai vat ir Elvio Preslio porai metų praėjus vadybą, na, žinoma, tie, kurie dirbo su visa memorabilija, bandė taip pat pritraukti daugiau Elvio Preslio fanų iš naujosios kartos, o pridėjus tokį va šio laikinį remiksą, tai padėjo parduoti daug kopijų jaunesniai kartai, kurie nežinojo kitų 30 Elvio Preslio dainų, o Elvio Preslio atminimas taip sustiprėjo, kad maždaug tuo pačiu metu buvo išleistas filmas, Disney'os filmas Lilo ir Stitch'as. Ir net 8 Elvio Preslio dainos buvo panaudotos šiame kūrinyje. Ir 2008 metais prieš Barack Obama balotiravosi taip pat į prezidentus Mitas Romnis, šią dainą naudojo kaip savo tą įėjimo dainą, kaip oficialią dainą, himną. Vien žodžiu, būtent šį kūrinį pajudino bangas, iš tikrųjų ši daina ir remiksas ir originalas, todėl verta būtų prisiminti ir galbūt primiršote, tikrai taip 22 metai jau praėjo, bet kai sugros pirmi akordai, net ir jaunosios kartos atstovai žinos, kas čia per kūrinys. Tad metas dar vienam vasaros hitui Elvis Preslis kartu su JXL A Little Less Conversation.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Mano tėtis visą laiką įsijungia radiją kelyje.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303177.

0: Пико Баланда.
1: Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams, 12 minučių po 15 ir dar viena popietė, dar viena piko valanda čia kartu su jumis. Iki pat 19 čia laiką leisiu aš Daumantas ir piko valandoje, kaip ir visada, šnekėsime apie tai, kas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose vyksta. Visos aktualijos čia bus surenkamos, na ir žinoma, jūsų pagalbos. Mes čia laukiame labiausiai. Taip, turime ir tos bendros informacijos, bet, na, jūsų informacijų, vis tiek jūs važiuojate keliuose, na, mes galime pamatyti, kad galbūt spūstis yra vienur ar kitur, bet tai yra labai abstrakti informacija. Jūs galite tą informaciją mums užtvirtinti, patvirtinti, papildyti ir panašiai. Mūsų telefono numeriu 0611 21 000 arba mūsų Facebook'e. Galite tai padaryti, atsiųskite balso žinutę, atsiųskite paprastą žinutę, kaip jau jums tik tai yra patogiau, taip mus ir informuokite. Gera žinoti, kaip visada, kad dar vieną popietę, galbūt ir nuo pačio ryto, galbūt tik dabar specialiai piko valandą jūs įsijungiate, kad paklausyti, tai tikrai gera žinoti, taip pat ir po truputėlį darbai keliauja į pabaigą, tad na, vieni pliusai čia yra, taip pat ir gera muzika radio kelyje. Gerai, o dabar keliausime apsižvalgyti į tą pirminę informaciją, ką čia pavyko Vilniuje ir Klaipėdoje surinkti per šias kelias minutes. Taip, žinokite, kyla klausimų labai dėl Savanorių prospekto. Čia daug įspėjamųjų pranešimų yra atėję, kol kas neaišku, ar tai tikrai yra radaras, bet tai labai dažnai čia pasitvirtina. Savanorių prospekte, važiuojant į Kauno pusę, na, kylant į Savanorių kalną, po dešinę yra MC Savanorių degalinė ir panašu, kad čia radaras yra. Na, arba kol kas labai didelis įspėjimas čia nuo manęs keliauja. Savanorių prospekte taip pat važiuojant link Savanorių žiedo, truputėlį toliau už Norfos bazės, taip pat dar vieną įspėjimą į pranešimą jums siunčiu. Tad čia irgi galite būti tikrai atsargesni, neskubėkite ir nerizikuokite. Na, ar daugiau kažkokių tokių pranešimų matosi? Taip, ir dar vienas galimas radaras Justiniškių gatvė netoli Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos. Čia taip pat labai mėgstama vieta tiems radarams, tačiau irgi reikia pasisaugoti. Na, bent jau atrodo vakarinėme aplinkelyje neturime jokių pranešimų ties Pilaitės prospektu, kad bent jau šiuo metu ten kažkokie radarai būtų, tad bent jau už to ramu. Taip, spūsčių kol kas nėra rimtesnių Vilniuje eismo įvykiai yra įvykę. Taip, Nidos gatvė 1, Titnago gatvėje 71 ir Musninkų gatvėje 18. Na, dabar pasižvalgykime į Klaipėdos kelius, kasgi čia Klaipėdoje vyksta. Taip, Klaipėdoje iš manęs keliauja vienas įspėjamasis pranešimas Liepų gatvėje prie McDonald's. Važiuokite čia atsargiau, gali tekti sutikti draugų, na, arba kokį nors radarą. Tad kol kas taip, įspėjamasis pranešimas čia keliauja iš manęs. Taip, dar vienas pranešimas Dubysos gatvėje, netoli Deko baldų ir interjero centro. Na, ir taip, dar vienas Na, čia šiandien tikrai galimų radarų yra nemažai, tad pasisaugokite Baltijos prospekte taip pat, na, ten netoli, važiuojant nuo Minijos gatvės pusės iki Baltijos žiedo, čia taip pat gali tekti sutikti šiek tiek draugų ir turėti problemų. Iš eismo judėjimo Klaipėdoje kol kas jokių čia tragedijų nėra, truputėlį iš Ilutės tenka pasispausti vos iš Kauno pusės link Jakų žiedo, na, ir Lideikio gatvė. Iš tikro, na, toks trikampėlis gaunasi Lideikio link Šiaurės prospekto Herkaus Manto ir taip pat Liepojos gatvės ties Šiaurės prospektu ten truputėlį pasispaudžia. Tad viskas, bičiuliai, tiek kol kas žinių, likite toliau su radiju kelyje, na ir važiuojame su gera muzika.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radijo stotis kelyje.

25 minutės po 15, Jessica Shy pajautė skamba radio kelyje eteryje, na taip ir aš pajaučiau, kad jau reikėtų ateiti į eterį ir pranešti naujausias kelių naujienas, kurios šiuo metu na, yra pastebėtos Vilniuje ir Klaipėdoje, toliau galite žinoma jomis dalintis mūsų telefonu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, galite rašyti, skambinti, siųsti balso žinutes. Taip, o kas dabar matosi Vilniuje, taip, na... Yra prabangių fotosesijų. Viena iš jų Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos čia tikrai reikia pasisaugoti ir kils problemų, jeigu čia neprilėtinsite. Taip pat reikėtų prilėtinti arba tiesiog toliau saugiu greičiu važiuoti Savanorių prospekte, važiuojant į Kauną, kylant į Savanorių kalną, po dešinę yra Savanorių degalinė, tačiau taip pat radaras jūsų laukia. Taip pat dar vienas, na, čia kol kas galimas, tik tai radaras, negarantuoju, kad tikrai čia sutiksite, bet tikrai daug vairuotojų yra už šį įspėjamąjį pranešimą padėkoja. Tad važiuojant taip, čia Savanorių prospektu, na, link Savanorių žiedo, už Norfos bazės, čia irgi kviečiu jūs pasisaugoti. Nu, dabar žiūrint iš spūsčių didesnių, vienintelė spūstis yra fiksuojama Vilniuje, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės važiuojant ir eismo įvykiai Titnago gatvėje 71 ir Musninkų gatvėje 18. Keliaujame dabar pasižvalgyti į Klaipėdą. Taip, Klaipėdoje, na iš manęs vis dar keliauja čia įspėjamasis pranešimas Liepų gatvė prie McDonald'o, taip pat ir važiuojant, na ten maždaug nuo to pačio McDonald'o iki Šiaurės prospekto, ten lengvas pasispaudimas jūsų gali laukti. Na, o toliau žiūrint, Klaipėda nieko čia per daug nedalina. Na, teko iš tikrųjų matyti ir prabangių fotosesijų dar taip pat ir Dubysos gatvėje. Taip, čia tikrai reikia pasisaugoti prie Deko baldo, atsiprašau, ir interjerų centro. Na, taip, net kartais tos fotosesijos šiek tiek balsą man pagadina. Taip, Baltijos prospekte, taip, važiuojant nuo Minijos link Baltijos žiedo, čia taip pat netoli to Baltijos žiedo, dar vienas įspėjamasis pranešimas iš manęs keliauja apie galimą radarą. Aplinkiekų žiedą žiūrint, tai Šilutės kelio truputėlį iš Vilniaus plento pasispaudžia iš visų kitų pusių, panašu, jog didesnių problemų vairuotojams nekyla. 28 minutės po 15, likite toliau su radijų kelyje ir toliau tęsime piko valandos aktualijas.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai filmą.

0: реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės teigiamos, nulinės neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiame visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai ir artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Радио 100 тысяч.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: po 15:00. Pakalbėsime truputėlį apie automobilių dalykus. Dabar taip pat už mažiau nei 15 minučių girdėsite pirmasis piko valandos žinias, o dabar pasižvalgykime į tai, kokių mes turime kelių naujienų. Perspėja visą Europą dėl ateities ir įvardijo, kas laukia vairuotojų ir keliautojų geležinkeliais. Europos geležinkelių kelių uostų ir oro uostų infrastruktūra buvo suprojektuota klimato sąlygoms, kurios sparčiai nyksta. Briuselio Laisvo universiteto atliktas tyrimas atskleidė, kad stiprėjančios karščio bangos, ilgalaikės sausros ir staigus potviniai kelia didžiulę grėsmę transporto sektoriui. Mokslininkų teigimu ekonominiai šių padarinių nuostoliai ateityje sieks milijardus eurų, o dabartinės valstybių pasirengimo ir pritaikymo strategijos yra visiškai nepakankamos. Karščio bangos stabdo traukinius ir lydo asfaltą. Pastarųjų metų ekstremalūs reiškiniai vakarų ir šiaurės Europoje jau leidžia susidaryti vaizdą, kas laukia ateityje. Užfiksuotos deformuotos kelių dangos, masiškai atšaukiami traukinių reisai, keleiviai strigia vagonuose be veikiančių kondicionavimo sistemų ir dėl perkaitimo rizikos įvedami griežti traukinių greičio ribojimai. Jei ES klimato politika nesikeis, prognozuojama, kad šimtmečio viduryje transporto infrastruktūros patiriamas ekstremalaus karščio poveikis išaugs iki 30 kartų. Tai lems nuolatinius logistikos grindinių sutrikimus. Kaip pavyzdį, mokslininkai pateikė 2018 metų sausrą, kuomet dėl drastiškai nusekusio vandens lygio Reino upėje buvo pribota laivyba. Vien šis epizodas Vokietijos ekonomikai atnešė beveik 2,5 milijardų eurų nuostolį. Na ir strateginiai tikslai lieka popieryje. VUB analizė rodo, kad apribojus visuotinį atšilimą iki maždaug 2 laipsnių Celsijaus, iki 2100 metų, tai yra pagrindinis Paryžiaus klimato susitarimo tikslas, neigiamas karščio poveikis transporto tikslams sumažėtų vidutiniškai 22 arba 30%. Vis dėlto realios tendencijos rodo, kad su dabartinėmis politinėmis priemonėmis šio tikslo išlaikyti nepavyks ir iki amžiaus pabaigos temperatūra pasaulyje pakils maždaug 3 laipsniais. Europos komisija planuoja oficialiai remtis šio tyrimo išvadomis, nustatydama naujas transporto politikos gaires ir perskirstydama ateities Rospočo lėšas. Didėjantis stichinių nelaimių dažnis spaudžia ES institucijas reikalauti, kad į bet kokį naują kelių, tiltų ar geležinkelių projektavimą būtų privalomai integruoti papildomi saugumo bei atsparumo klimato kaitai reikalavimai.
1: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Liga. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Keturi žmonės žuvo per du atskirus bandymus mažais laiveliais kirsti Lamanšo sąsiaurį, ketvirtadienį pranešė Prancūzijos pareigūnai. Trys žmonės buvo rasti netoli Dunkerko po to, kai apie 6 valandą vietos laiku buvo pranešta apie laivą ir išsiųstos gelbėtojų komandos, nurodė Lamanšo ir Šiaurės jūros jūrų prefektūra. Šie žmonės buvo iškelti iš laivų ir atgabenti į krantą, kur buvo patvirtinta jų mirtis. Per kitą incidentą vėlai trečiadienį prie Hardelo, Prancūzijos šiaurės vakarų pakrantėje, virto nedidelis laivas, pranešė Pedaka prefektūra. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kaip skelbė 15 minučių, Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Vyriausia rinkimų komisija ketvirtadienį nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 vyriausiosios rinkimų komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinio asmenų lėšomis. NATO patvirtino, kad objektas ketvirtadienį rytą nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Lenkijos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketo atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli rytų Lenkijos Tarnava kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Gelicher. Radio Stadis. Radio Stadis. Radio Stadis. Gelicher.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

18 minučių po 16. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Toliau čia tęsiasi piko valandos programa. Joje aš su jumis Daumantas būsiu iki 19. Toliau šnekėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, visas jų svarbiausias aktualijas. Na ir Silvestras Belt sako, kažkam nebemyli, o žinokite, mes tai labai mylime jūsų žinutes mums ir jūsų pranešimus. 0611210000 galite įsidalintis ar žinute, ar skambučiu, taip pat ir Facebook'e. Ten mes jūsų laukime pranešimų, balso pranešimų, juos mes taip pat pagrotume mūsų eteryje gyvai. Na, o visai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia, bent jau pas mus Kaune. Čia tikrai orai yra puikūs, pažiūrėsime, kokie pas jūs Vilniuje ir Klaipėdoje tie orai dabar yra ir kokie laukia, na, bent jau ateinančią dieną. Pasižvalgykime, kas Vilniuje vyksta, na, Vilniuje prabangas fotosesijos vis dar tose pačiose vietose yra. Na, iš tikro, viena dar papildoma atsirado. Taip, turime savanorių prospekte, važiuojant į Kauno pusę, priėmsi savanorių degalinės, po dešinį jį yra, tai tikrai ten sutiksite. Taip, jau turime prabangę fotosesiją vakarinėme aplinkelyje prie Pilaitės prospekto, tad čia ta tipinė vieta, tikrai galiu garantuoti, kad fotosesija ten turėtų būti, ir Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, čia taip pat vis dar ta vieta išlieka aktuali nuo pat laidos pradžios, tad čia skubėti tikrai nereikėtų. Na, dabar nukeliavome pasižvalgyti Vilniaus eismo įvykius ir spustis, tai gal pradėkime nuo eismo įvykių, Goštauto gatvė ties Vilniaus gatvė ir Gariūnų gatvė ties Maksimiškių gatvė. Turime ir spuščių šiek tiek Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje jau čia tikrai turime spuščių pasistumėjimų, na, pasistumėjimų tik dėl to, kad daugiau informacijos turime. Taip, gal pradėsiu nuo tų vietų, kur daugiausia atrodo šiuo metu spuščių yra. Nuo Lideikio gatvės čia atvažiuojant link Šiaurės prospekto. Taip pat visa Herkaus Manto gatvė spaudžiasi tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės, taip pat truputėlį ir Šiaurės prospektas, na, bet čia važiuojant jau į Liepų gatvės pusę, bet visai šalia Liepojos gatvės, čia trumpoje kelio atkarpoje kažkokie, na, lengvi pasispaudimai vyksta, bet nieko per daug kritiško. Taip, na, toliau žiūrint nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, ten turime lengvą spūstį ir jau po to už Senukų Liepų gatvė, ten taip pat nedidelė spūstis, šiek tiek pajudėjus toliau į Gindulių pusę, čia taip pat galite tikėtis lengvai pastoviniuoti. Taip, žiūrint į Jakų žiedą, Jakų žiedas šiuo metu spaudžiasi tiek nuo Kauno pusės truputėlį, na, visur truputėlį, sakau, nes panašu, kad taip ir yra. Na, maksimum 5 minutės čia iš visų pusių, Vilniaus plento, Tilžės gatvės ir iš A13 kelio. Na, taip, spaudžiam ir žiūrime toliau, kas dar čia yra. Ir atrodo, kad nieko čia daugiau labai nebepridursi ir jokių prabangių fotosesijų pranešimų ar įspėjimų ženklų kol kas nesimato, tad rinksime informaciją toliau, lauksime jūsų žinių, nes jūsų žiniomis mes labiausiai ir pasikliaujame. Na, toliau eteryje girdėsite Arminą Van Bureną ir visai neužilgo, kaip ir minėjau, laukia orų prognozė.

0: 29 minutės po 16 Lietuvoje metas orų prognozijai. Penktadienio naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33 vakarinime šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis daug dieną, kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose kai kur nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 9 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 21, kuršių marių nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 26, Vilniuje 24 laipsniai aukščiau nulio.
1: Reklama. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės teigiamos, nulinės neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiame visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai ir artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonorystė.lt.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, ar jums būna, kad atvykstate į vieną vietą ir po kelių valandų jau galvojate, ką veikti toliau? O kartais nutinka priešingai, atvyksti ir supranti, kad čia būtų visai gera pasilikti. Man atrodo, tokias vietas kuria ne tik kambariai ar gera lokacija. Svarbi atmosfera, ar yra kur išgerti kavos ryte, kur vakare susėsti su šeima ar draugais, kur po dienos prie jūros tiesiog atsipalaiduoti. All Seasons Palanga Apartments Palangoje svečių laukia jaukus apartamentai, lauko baseina, terasa, sodas, lauko kepsninė ir poilsio erdvės. Čia galima ne tik pernakvoti, bet ir iš tikrųjų mėgautis laiku. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: bičiuliai, visai neužilgo 17 valanda ateis, kaip žinote, 17 valandą pradėsime ir kelyje radarą, na, šiek tiek po 17, pirmą visą laiką atidarome radarą Kaune, vėliau atvykstame į Vilnių ir į Klaipėdą, bet dabar prieš pat radarą mes apsižvalgysime, kokios informacijos esame surinkę ir dabar jūs atnaujinsime. Galite ir toliau dalinti savo žiniomis ir šią ir kitą valandą 0611-21000 apie tai, kas vyksta ir ką matote Vilniaus Klaipėdos keliuose. Na, o šiuo metu, jeigu nuvyksime į Vilnių pasižiūrėti ir prabangias fotosesijas pasieksime, taip, na, teko matyti vieną iš tų fotosesijų savanorių prospekte prie MC savanorių degalinės, na, bet žinokite, dabar panašu, kad jau ten tos fotosesijos nėra, bet tikrai ji yra vakarinime aplinkelyje prie Pilaitės prospekto, tad čia tikrai reikia pasisaugoti. Taip pat ir Justiniškių gatvė atrodo, čia prabangios fotosesijos daugiau nebesimato. Jeigu informacija manęs neapgauna, tikėkime, kad tikrai taip ir yra. Na, o dabar, manau, galime nukeliauti pasižvalgyti, kas gi darosi eismo įvykių ir spūsčių skiltyje. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu yra keli fiksuojami Goštauto gatvėje ties Vilniaus gatvė ir Gariūnų gatvėje 71, nuo spūstis Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko. Taip, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Jokių kliūčių keliuose atrodo, jog nesimato, tad dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, kokia yra čia šiuo metu situacija. Na, o Klaipėdoje, kaip tenka matyti, kad Lideikio gatvė šiek tiek pasispaudžia iki Šiaurės prospekto, na, taip, atsišviežinsime informaciją dabar ir, na, taip, ir žinoma, Jakų žiedas. Čia panašu, jog iš visų pusių plius minus spaudžiasi. Taip, toliau sekame informaciją. Atrodo, kad tikrai jokių ir prabangių fotosesijų nesimato, na, bent jau ten kaip dažniausiai tenka matyti Dubysos gatvėje tas prabangias fotosesijas. Atrodo, kad ir šiuo metu čia nėra. Na, kažkaip nelabai nori šiandien Klaipėda nori dalinti savo žiniomis. Na, tikimės, kad čia greitai čia pat mes ir atsidarysime tą informaciją, na, bet kažkodėl vis labai ganėtinai sunkiai. Taip, na, ir Šilutės plentas matosi dabar jau važiuojant link Banginio žiedo, čia truputėlį pasispaudžia. Na, ir iš tikro ganėtinai nėra čia labai tragiškų situacijų. Na, Herkaus Manto gatvė šiuo metu taip pat spaudžiasi tarp Taip, kiek matome, tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, na, šiandien kažkaip, bent jau šiuo momentu, kažkaip labai čia viskas miglotai matosi. Na, Liepų gatvė jau tiek nuo Senukų iki Šiaurės prospekto matosi, taip pat ir Liepų gatvė toliau važiuojant į Gidulių pusę, čia taip pat spūstis, na, buvo matoma ir anksčiau, ir dabar ji yra matoma. Na taip, tikriausiai radare, jau lauksime radaro žinių, tikėkimės, kad kitą valandą jau tuo pačiu didžiuoju piko metu surinksime viską, ką įmanoma daugiausiai. Tad viskas, paliku jūs su mūsų valandiniu šaukiniu, na, o susigirdime kitą valandą.
1: Radijo stotis. Kelyje. Aš

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 86725862. 86725862.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga. Lidata.
6: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. 23 minutės po 17 metas atidaryti ir aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą šią valandą. Pasižvalgysime, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, kadangi per paskutinį išėjimą prieš 17 valandą ten truputėlį buvo ten visokių errorų, ar ne, kaip sakant, Klaipėdoje dabar jau turime viską, čia jokių klaidų nebėra, tad pranešime dabar, kas vyksta Klaipėdoje pirmą ir vėliau jau Vilnių nuvyksime, toliau galite savo žiniomis dalintis 06112100 ir mūsų Facebook'e, jeigu atsiusite ir balso žinutę, mes ją tikrai ištransliuosime mūsų eteryje gyvai. Na, o dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, iš tikro visa Herkaus Manto gatvė labai spaudžiasi tarp, iš tikro taip, tarp Liepų gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, ten buvo ilga linija, taip pat ir Lideikio gatvė, čia važiuojant tiek iki Šiaurės prospekto, truputėlį ir Šiaurės prospektas ten tik pajudėjus toliau link Liepų gatvės pasispaudžia, taip ir Dariaus ir Grieno gatvė šiek tiek atvažiuojant link ten Herkaus Manto gatvės susikirtimo pasispaudžia, taip toliau matome ir Na, į Gindulius važiuojant truputėlį toliau už Senukų Liepų gatvėje, čia irgi turime nemažą spūstį, na, toliau tenka matyti ir atvažiuojant Nuo Šilutės plento link banginio žiedo čia taip pat, na, bet iš depo pusės atvažiuojant spūščių yra, toliau truputėlį Šilutės plentas link Debreceno važiuojant taip pat nuo banginio gatvės pusės, nuo banginio žiedo pusės, taip, šiuo metu Jakų žiedas atvažiuojant iš Šilutės, taip pat iš Kauno pusės truputėlį pasispaudžia, na, žodžiu, iš visų pusių, tik tai ne iš Jubilėjaus gatvės atrodo nedaug, čia yra tų pasispaudimų, Lipkių gatvė atvažiuojant iki Statybininkų prospekto, čia taip pat vargs turime pasispaudimų. Taip pat ir radaras vyksta panašu, kad taip, Dubysos gatvėje, čia netoli Minijos baldų centro, tikrai tenka pasispausti ir yra problemų. Ne tai, kad pasispausti, atsiprašau, čia taip, ne pasispaudimai, o prabangi fotosesija. Čia yra, taip, prie Minijos baldų centro Dubysos gatvėje, bičiuliai, prilėtiname. Na, o dabar nuvykime į Vilnių pasižvalgyti, kasgi čia yra, na, galbūt pradėsime nuo prabangių fotosesijų paieškų, ar mes jų surasime, ar ne, greitai pamatysime. Taip, tad Vilniuje turime vis dar fotosesiją, na, prie Važiuojant vakarinio aplinkeliu prie Pilaitės prospekto, čia tikrai radaras vyksta. Taip, na, reikėtų truputėlį pasisaugoti Savanorių prospekte, čia važiuojant, na, taip, truputėlį pavažiavus nuo Panerių kapinių, važiuojant ten į miesto pusę, čia taip pat turime vieną įspėjimą į pranešimą, na, jog reikėtų prilėtinti. Ar daugiau kažkokių čia vietų tokių yra Vilniuje, kuriuose būtina būtų prilėtinti ir galite tikėtis fotosesijų, atrodo nebėra, tad keliaujame apsižvalgyti į eismo įvykių skiltį Vilniuje, na, o eismo įvykių mes turime Vilniuje Gariūnų gatvėje 71, Tūkstantmečio gatvėje ties Gerosios Vilties gatvė ir Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės. Spūstis šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvė žiedo, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Ir tai yra visa informacija šiuo metu tiek iš Klaipėdos, tiek iš Vilniaus. Likite toliau su radiju kelyje, su kelyje radaru ir kuomet galėsime aktyvuosime tą antrąjį radarą kaip galima greičiau.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos.
3: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Radio Statist. Que du bien. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Lieka mažiau nei 15 minučių iki 18 valandos, taip pat ir paskutinių jupiko valandos žinių šiandienos. Na, o dabar kviečiu atsidaryti paskutinį radarą, aktyvuojame jį ir pažiūrime, kas vyksta šiuo metu Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, Vilniuje, kiek tenka matyti, vienintelė prabangi fotosesija buvo fiksuojama prie Pilaitės prospekto, na, važiuojant vakariniu aplinkeliu, ten vis dar panašu, jog radaras gali būti, tad būkite čia atsargus, prilėtinkite ir neskubėkite. Na, o žiūrint į eismo judėjimą, na, tuoj greitai ir pasižiūrėsime, ką mums sako Vilniaus keliai. Taip, na, o šiuo metu eismo įvykiai yra... Gariūnų gatvėje 71 ir Geležinio Vilko gatvėje link Konstitucijos prospekto. Spūstis šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje labai iš tikro Lideikio gatvės spaudžiasi ten link Šiaurės prospekto, taip pat ir Šiaurės prospektas ten jau nemenkai pasispaudžia taip pat iki, na, arba Lideikio gatvės, arba link Herkaus Manto gatvės, visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto taip pat pasispaudžia ir Dariaus ir Grėno gatvė link Herkaus Manto gatvės važiuojant, toliau Liepų gatvė, na, jau už senukų važiuojant ilga juostelė iki Padangaus gatvės pradžios, iki Gindulių, čia teks taip pat pastoviniuoti. Truputėlį Taip, eismo įvykis yra įvykęs Baltijos prospekte prie Klaipėdos ir turizmo mokyklos, bet čia atvažiuojant nuo Banginio žiedo prie pat link Baltijos žiedo, tačiau teks pasispuščiuoti, taip pat ir Baltijos prospekte, na, lengvos spūstis yra, dėl to fiksuojama važiuojant link Baltijos žiedo. Taip, toliau stebime situaciją. Jakų žiedas šiuo metu spaudžiasi iš Vilniaus plento ir lengvai iš Tilžės gatvės, iš kitų pusių spūščių, na, nėra matyti. Na ir aplinkui tikrai atrodo, kad Klaipėda šiuo metu yra ganėtinai rami ir nieko čia per daug neprisakyti. Tad viskas, uždarome šį radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Ačiū, kad dalinotės visą savo informaciją visą šią valandą. Toliau jūsų laukia Šeškės ir jų hitas Tu mane laikyk, o aš kviečiu jūs susigirdėti jau 18 valandos žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti vakaro žinių. Eidama 84-osius gyvenimo metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimira Prunskienė, ketvirtadienį skelbė portalas Delfi. Tai portalui patvirtino jo sūnus. Prunskienė buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Rusija ketvirtadienį įtraukė Telegram įkūrėją Pavelą Durovą į teroristų ir ekstremistų juodąjį sąrašą, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pareiškė siekinti jo arešto dėl kaltinimų leidus Ukrainos žvalgybai naudoti savo susirašinėjimo platformą. Durovas technologijų verslininkas, daugelį metų gyvenantis už Rusijos ribų ir turintis Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus, ne kartą konfliktavo su Rusijos institucijomis Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai ne kartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti naudotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Ukraina pagal ES 90 milijardų eurų vertės paskolų programą iš bloko gavo naują 3,47 milijardų eurų finansavimo dalį, ketvirtadienį pranešė ministras pirmininkas Serhijus Koreckis. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Pasak ES skiriamos lėšos padės finansuoti dronų, įskaitant tolimųjų nuotolių reaktyvinius modelius, taip pat raketų ir naikintuvų Gripen pirkimą, Rusijai tęsant savo atakas prieš Ukrainą. NATO patvirtino, kad objektas ketvirtadienio rytą nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Lenkijos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketo atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli rytų Lenkijos Tarnava kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い…
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro-M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro-M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 0106. Telefonas 86 010 0106.

13 minučių po 18 valandos, bičiuliai, judame į paskutinėje laidos valandą. Čia piko valandoje aš dar Daumantas būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Toliau kalbėsime apie Vilnius ir Klaipėdos kelius, jeigu mums tos informacijos suteiksite. Na, kol kas, na, manau, šią paskutinę valandą per daug į visą bendrą informaciją mes nesigilinsime, tad visos pačios naujausios informacijos tikėsimės iš jūsų. Na ir, kaip žinote, jūsų informacija čia yra pati aktualiausia, pati svarbiausia, jūs tais keliais važiuojate ir viską žinote geriausiai. Taip pat šią valandą jūsų laukia ir dar viena rubrika, ir tai yra savaitės atradimas. Nuo savaitės atradime aš tikrai galiu pasidžiaugti, nes, na, ne kiekvieną kartą, tikrai labai retas atvejis, bet pagaliau sulaukėme roko grupės ir tikrai klausiau tos dainos ir tikrai džiaugiuosi, kad ne bet kokia daina čia atvyksta, nors ir roko stiliaus, bet tikrai, tikrai gerai sukurta, ir tai yra debiutuojanti alternatyvaus roko grupė OKO, kuri pristatys savo pirmąjį darbą Tuščioje pievoje. Tad laukiu grupės narių Kristupo ir Gabijos. Turėtų pas mus atvykti visai neužilgo, tad pakalbinsime juos ir tikrai pristatysime gerą dainą. Šią dainą klausau tikrai gal kokių 10 kartų šiandien pokalbį ruošdamasis, tad tikrai verčiu, rekomenduoju tikrai tos dainos paklausyti. Ir to savaitės atradimo į pusėjus šiai valandai sulaukti. 18.30 maždaug pradėsime tą pokalbį. Tad tiek apie tai, kas laukia šią valandą. Na, o dabar bejegi dar ir orus reikia apžvelgti, kokiegi mūsų laukia artimiausiu metu.

Penktadienio naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša, aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 9 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 21, kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir taip pat Vilniuje, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos temperatūra svyruos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 27, Vilniuje 24 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
7: Radio stotis kelyje.

0: Lauka Eistön Boy.
1: Реклама.
2: Аж мілю книга, с книга салте.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
0: Jo, soriukas, kad čia toks dalykas buvo pirmą kartą.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, dar vienas savaitės atradimas. Na ir žinokite, čia prieš pat tą savaitės atradimą buvo nuotykių. Pradėjo nebeveikti kompiuteriai, nežinia kas, bet ačiū Dievui, viskas susitvarkė, mes esame eteryje ir esame tikrai su gera debiutuojančia grupė, kuri šiandien pristatys savo pirmąjį darbą tuščioje pievoje ir tai yra alternatyvaus roko grupė OKO, kurių nariai yra šiuo metu Kristupas ir Gabija. Pas mūsų studijoje taip pat. Kaip laikotės? Labas.
3: Puikiai, puikiai.
2: Puikiai, ar ne? Kaip, koks jausmas čia pas mūsų studijoje būti?
4: Ne, jauku, kaip ir sakiau. Tikrai fainai, labai šviesu. Nors ir nedidelė patalpa, bet jaučiasi, kad mes kelyje tarsi važiuotume tokiam furgonėlį ir keliaujam taip trysę.
2: Supratau. Dar tikriausiai nesate gal pasiskirstę dar grupėje, kuris tas pirmas visą laiką šnekėti turi, ar ne? Visą laiką gal tu
4: pradėti, ne? Jo, matysim čia, žinai, kad dabar abu po pam.
2: Po pam, aišku. Tai papasakokit, kaip atsirado ta grupė OKO? Kaip apskritai tas pavadinimas OKO atsirado? Čia kažkokie, nežinau, žodžių pirmosios raidės ar kažkas tokio?
4: Ne, paprastai buvo. Mes tiesiog daug variantų ieškojom. Iššoko šitas pavadinimas kažkur iš taip sakant, voido ir skambėjo. Jis mums atrodė simetriškas, turėjo savo estetinį potencialą. Patiko, po to dar išsivertėm, kad jis reiškia akį iš lenkų kalbos.
2: Akį, supratum.
4: Tas pridėjo jam, taip sakant, karmos taškų ir važiuojam.
2: Aišku, supratau. Šiaip labai retas atvejis. Manį savaitės atradimą gauti roko grupę, tad labai džiaugiuosi ir labai smagu, jog atvykstat pas mus. Kaip tik ir, na, kitą mėnesį mes turėsime roko muzikos laidą pas save radio kelyje eteryje, tad, na, čia visai geras įvadas bus tam viską. Abu esate vokalistai grupėje, ar ne, ar atliekate bent jau vokalo partijas, bet esate kaip pasakyti, abu pilnai vokalistai ir vienas dainuoja mažiau, kitas daugiau?
3: Tai aš dainuoju daugiau, esu pirmas vokalas, Kristupas gerokai padeda man pastiprinti tą vokalą dainuose. Mhm. Tai ir reikia būtinai paminėti, kad jis iš tikrųjų atlieka visą instrumentinę dalį bent įrašiuose kol kas, kol neprisijungia mūsų grupės nariai.
2: Aišku. O instrumentai, tai čia yra viskas, ar ne? Būgnai, gitaro, viską pats atlieki, Kristupai.
4: Jo, nu, žinai, būgnus dabar kol kas įprogramuoti, bet bandžiau padaryti kuo įmanomai tikinamesnius.
2: Tikrai skamba labai įtikinamai.
4: Nu, pasidėjai. Ar ne? bet portojo visą kitą, jo. Savo.
2: Ar ne? Užtrunka laiko tos susbūgnų, tos velosičius sudėlioti taip, kad
4: žinai,
2: natūraliai
4: kad ten, ta prasme, su samplais dirbu, jie gan jau tikroviškai iš karto ir jo, aišku, reikia, žinai, pasėdėti, papaišyti, padėlioti, bet man atrodo, dabartiniai stadijai mums tai labai, labai padeda.
2: Gaunasi toks kvos, ne kaip kokio meniško piešinio tapimas, ar ne?
4: Tikrai taip, ten jie turėjo, kiek ten tų variantų, aš jau nežinau.
2: Aišku. Kiek jau dabar esate, na, kiek ta visa jūsų grupės veikla užima jūsų gyvenime vietos, ar jau labai daug esate prisirašę dainų į priekį, kurias įrašinėsite?
3: Turim šiuo metu 8 dainas, tai, 8. O yra pirmoji tik išleista dar, tai tikrai turim ką veikti priekį, jau kurį laiką kuriam.
2: Aišku. Tai... O planuojat jau su albumu iš karto eiti, ar galvojat tas 8 dainas išsileisti kaip singlus?
3: Turim idėją, kad išleisim tikriausiai 4 pirmas dainas kaip singlus ir tada jau albumo.
2: Aišku, smagu. Na, kiek teko skaityti pas jūs, pavyzdžiui, Instagrame, patys savai vardinate kaip alternatyvaus roko grupę. Ar čia yra jūsų pilnai apibrėžtas stilius, ar ateityje dar galime tikėtis kažko, na, šiek tiek labiau ar ne?
4: Tas, žinai, kis. Aš manau, kad nuo mūsų pačių priklausys, ko norim. Ir tos stadijos visos, taip sakant, turės tų įvairiausių atspalių, įvairiausių požanrių, žanrų, ten, žinai, kis. Nes tikrai bus ir bus, tarp šitų 4 dainų, kurias ketinam išleist, bus ir punkas, postrokas, bus ir bliuzo. Tai, žinai, bus platu, nes, nu, kaip sakant, ką valgai, tuo pats esi, daug valgo muzikos, skirtingos. Ir manau, kad tiesiog vienu žodžiu bus sunku apibrėžti.
2: O kalbant apie tuos visokius stilius, kas jūsų grupėje, na, galbūt kokios kitos grupės, galbūt atlikėjai yra padarę jums, na, didžiausią įtaką jūsų kūryboje? Kada nors pagalvojate apie tai, ar...
3: Kristupas giglina tikriausiai dėl to, kad iš karto apie Radioheadus pagalvoja.
4: Radiohead.
3: Tai čia mūsų abiejų pagrindinis toks. Šiaip mėgstam labai lietuvišką alternatyvą. Tai šitas irgi duoda daug savo.
2: Yra tas toks, nu, na, nežinau, jau pasakyti nuvalkytas pasirinkimas, bet Deftonai jums patinka ar ne?
4: Deftonų šiaip daug neklausom, bet tikrai tekia. Dabar smė, kažkaip niekada nebuvo, žinai, kad jų važiuočiau asmeniškai.
2: Ar ne?
4: Jo. Bet nieko priešinai, tu prasme, visa produktyvi gera muzika yra gera muzika.
2: Taip, tikrai, man irgi, man asmeniškai Deftonai tai yra vieni iš tų, kurie turbūt suformavo visą mano tą roko muzikos klausimą, nuo roko iki metalo ir taip toliau, tad, na, čia tikriausiai kiekvieno lietuvio ar alternatyvos, ar, na, kalbant apie visas tas lietuviškas grupės, vis tiek tai Deftonai, bent jau daugumoje, kiek tenka klausyti, na, vienaip ar kitaip vis tiek kažkokią tai įtaką turėjo padaryti. Ar jau visą savo kūrybinį identitetą esate atradę? Kalbu apie tai, pavyzdžiui, na, jau esate nusprendę, būtinai kiekvienoje dainoje turi būti sintezatoriai, būtinai turi būti solo arba neturi būti solo, ar esate tokių savo taisyklių nusistatę savo kūryboje, kas turi būti ir kas neturi būti?
4: Nu, aš taip galvoju, kiekviena daina padiktuoja savo taisyklę, žinai. Tai nėra kažkokio apibrieštų, nėra kaip eilinė panko grupė, kuris sako, jokių solo.
2: Jokių solo.
4: Ne. Solo faina. Ypač, kai yra melodinga, kai yra gerai padaryta, jį veža ir yra pratęsia tai, ką norim pasakyti.
2: Supratau. Tai nėra ir ne tokių dalykų, kurie privalo egzistuoti ar neprivalo, tiesiog kaip yra pagal tai, ką daina pasako, taip ir yra.
4: Jo. Aš manau, kad kažkokie rėmai, žinai, vis tiek skambėsio prasme. Jie atsiras ir juos formuojam. Bet vis tiek nėra tokių taisyklių išsikotų.
3: Man kilo mintis, kad mūsų pagrindinė taisyklė yra, kad atsiskleistų žinutę.
2: Mm-hmm.
3: Tai va ta žinutė, ar žmogus supras, ar galės išsijausti, ar galės išsirėkti, ar ten paverkti, ar kažką tokio, tai jinai, nu, va, yra ta pirma prievolė, kurią mes turim. O visa kita yra, ką padiktuoja jau šitą taisyklę.
2: Supratau. Na, apie tas, galbūt, kaip pasakyti, mintis, kurias norite, kad pajaustų, wow, taip, apie tas mintis, kurias norite, kad pajaustų kiti klausytojai, pakalbėsime, na, dar truputėlį vėliau. Oficialiai esate tik du grupės nariai. Sakėte, jog laukite kitų grupės narių prisijungimo. Tai kaip čia yra, kad kol kas esate du, jau vėliau prisijungs kiti? Oficialiai esate tik du grupės nariai. Sakėte, jog laukite kitų grupės narių prisijungimo. Tai kaip čia yra, kad kol kas esate du, jau vėliau prisijungs kiti?
4: Paprastai,

0: visi juos prisistatys su trenksmu.
1: Ar ne, supratau. Teko matyti, kad ir ši daina, kurią dabar išleidote, turi savo ir tokį kaip, nežinau, kaktusiuką, tokį savo animacinį veikėją. Kaip jisai gimė? Koks jo vardas? Kas jis sukūrė?
2: Tai Oko ieškojo ir savo tarsi to veikėjo bendrai kaip grupės ir kaip dainos, kaip su ta daina ateitų dar vienas vizualas, kuris padėtų įsijausti, apie ką yra daina.
1: Mm-hmm.
2: Tai kadangi ši daina yra apie vienišumą, apie liūdesį ir su tokia savotiška jėga, tai pagalvojom, kad reikia veikėjo. Ir tas veikėjas kažkaip automatiškai atėjo iš mano mėgstamų dalykų, tai augalų dabar šiuo atveju.
1: Na.
2: Kaktusas kažkaip ir spigliuotas savotiškai ir gal nepatogus ir kartais gal vienišas toj dykumoje, tarkim. Tai vat liūdesys, tas liūdnas veidelis, ta šarėlė nuo jo tekinti visai vat padėjo mum sudėti galutinius taškus, kaip skleisti tą žinutę.
1: Aišku, jis turi vardą kokį nors.
2: Tai jis yra Oko.
1: Oko, o vardas Oko. Gerai, turėsime tai omeny. Tikrai labai įdomus darbas ir gera matyti, kad dar vis kūrėjai su savo teptuku dirba ir panašiai, o ne su dirbtiniu intelektu sugeneruoja savo visokius paveikslėlius ir panašiai. Na, ar galime apie pačią jau galbūt dainą pakalbėti, tai kaip visas vyko jos kūrybinis procesas. Ar jau ši daina yra jūsų visiškai pirmoji, ar tai yra viena iš tų 8 dainų? Jau parašytų, kurią nusprendėte išleisti pirmą?
3: Jo, su tom 8 irgi, žinai, jos, sakykime, nuo iki pabaigtos, bet kiek jų yra iš viso, tai aš jau nežinau. Nes tų draftų, žinai, ten atsiverskim telefoną ir žiūrėk, skaičiuok, ten vėl nežino. O su šita, ji, man atrodo, jau savo pirmasis, taip sakant, natas, pirmuosius garsus turėjo prieš metus ir perėjo kokias 4 skirtingas fazes, kol atsirado vaiti tokį. Tai atsimenu, per balandį, per Velykas, kaip pas savo dėdukus buvom, žodžiu, navykę, tai pasidarėm iki galo ir jo, jau pradėjo tada toks aiškėt, kaip jį iš tikrųjų turi atrodyti.
1: Aišku. O kaip pasiskirstote, pavyzdžiui, darbais? Na, ar šiai dainai, ar kitai dainai, kuris, pavyzdžiui, atsakingas už rifus gitaros, kas atsakingas už žodžius, kas už melodijas, ar turite tą jau, nu, pasiskirstę savo pareigas grupėje?
2: Jo, jos yra pakankamai aiškios, aš darau tekstą ir melodiją tekstui, o Kristupas daro ir rifus, daro harmoniją. Jau ties to galbūt kartais dirbam tiesiog, kad aš pasikonsultuoju su juo, ar tai dera tarpusavį, ar tai pasakoja papildomą istoriją, ar prideda tos emocijos, bet šiaip tikrai vat, muzikinė dalis labai didelė yra Kristupo.
3: Jo, ir būna, žinai, kai jau, kad ir postprodukcija, kai įrašinėjau, dirbu, premiksuoju, vis tiek pagrindinis rodiklis man visada yra Gabijos vidus. Jeigu jau, sakai, jau jaučia, jau linguoja, jau jai faina, tai gerai, jei dar ne, nu dar Kristupai, žinok, sėdėsi dar.
1: Tai, wow, kalbant apie suvedimą ir miksavimą, masteringą, taip pat viską darotės patys pilnai.
3: Jo, ne? Čia jau aš ten sėdėjau.
1: O kalbant iš tos pusės, iš, na, produsavimo, miksingo, masteringo, kiek daug keičia daina geras suvedimas ir masteringas? Ar labai pakeičia, pavyzdžiui, nuo tos pirminės versijos ir jau po to?
3: Tai tikrai pakeičia, žinai, tiesiog į esmė, kad suvedimas, nu, angliškas žodis yra enhancementas, kad mes bandom tai paruošti klausytojui su ta didelė stipria patirtim, įtikinti, ir be jo, dažniausiai muzika yra vis tiek savotiškai padrika bala, tokį truputį, kurio įmirksta kojos ir nelabai malonė, neaišku, kas ten vyksta, o kai jau pilnas, tai vat, jau plauki per tam. Tiesiog smagu, visai kitas.
1: Man ką smagu girdėti, ypač šioje dainoje, kad, kaip ir sakėjai, Kristupai, kad būgnai skamba tikrai natūraliai, jie gavosi, nes ypač dabar, na, ypač moderniose roko dainose, na, būgnai skamba labai nenatūraliai, tiek daug semplų naudoja, man tiesiog atrodo, iš to būgnų seto belieka tik tai lėkštės, ar net tikras ir visa kita, dėl to smagu pas jūs ypač dainoje girdėti tuos natūraliai skamančius būgnus. Kalbant apie, na, tuos pirmus atsiliepimus, kuomet išleidi pirmą dainą, na, vis tiek turi būti tas jaudulys, tai yra pati pirma daina, tu turi kažkokį tai įspūdį palikti, gal net tą savo identitetą parodyti kitiems, kasgi tu toks esi ir galbūt iš to tavęs pradės klausyti. Tad kokių jau galbūt esate tų pozityvių atsakymų gavote, ar tie pozityvūs atsakymai skatina jūs toliau važiuoti ir toliau kurti?
2: Taip, jie tikrai skatina toliau kurti. Toks ryškiausias yra mano draugės, kuriai rodžiau kelionėje šią dainą. Ir

0: iškart pravirko.
1: Pravirko.
0: Po dainos jį pravirko ir nu, man taip nešiojas dabar su savim šitą, kad nu, jos komentaras buvo, kad jį labai ilgai negalėjo verkti. Nu, jau kurį laiką labai ilgai neverkdavo apskritai. Ir jie tiek sujautrino, kad nu, ne tik, kad ta daina patiko ir dabar klauso tikrai dažnai, bet kad ir vat, tuo metu pravirko. Tai man labai paliko didelį įspūdį apskritai dainos efektas.
1: Supratau. Tai ta, na, kalbant dar apie žodžius, tai ta tuščia pieva, ką jis simbolizuoja?
0: Jis simbolizuoja vienatvę.
1: Vienatvę, ar ne? Tai visa daina ir yra apie tai, ar ne?
0: Taip, ji yra apie sunkumą, va, tos vienatvės išraišką ir man atrodo, kad svarbiausia jos idėja yra, kad tu pats sau galėtum pripažinti, kada tu jautiesi vienišas.
1: O jūsų visos kitos dainos irgi kalbant, na, iš lyrinės pusės, taip pat panašaus pobūdžio ar žiūrint į kitas dainas, na, bus šiek tiek ir pozityvesnių emocijų.
0: Nu, mes tikimės, kad bus pozityvesnių emocijų. Jos yra pakankamai įvairios, kol kas yra sutelktos ties ekspresija apskritai. Tarkim, paskatinimu kalbėti, atsiverti, arba kažkokiu tai ribų savo brėžimu kitiems žmonėms. Nu, tokia savi pagalba, sakyčiau.
2: Aš dar pridėsiu, kaip Gabė sakė, reikia dabar jai fazę, kur prasivalyti.
1: Kartais aš pagalvoju, kad pavojingai yra geram kūrėjui kartais tos laimės daugiau turėti, nes visos geriausios dainos dažniausiai kūrėsi apie tą vienatvę ir apie kitus dalykus ir žiūrėk, kaip gyvenimas pagerėja, žiūrėk ir nebeturiu ką kurti. Tai čia toks, na, tokia gyvenimo ironija turbūt yra. Taip, na ir pakalbėkime apie jūsų dar ateitį. Ko tai, kad turime omenyje, sakėte patys, kad 8 dar dainos, laukia albumas. Kas dar laukia? Na, čia ta vieta, kur jūs galite pilnai pasireklamuoti, pasakyti viską mūsų klausytojams. Ko jie gali tikėtis, kur jūs surasti ir panašiai?
0: Šiuo metu laukiam antros savo dainos. Ir ta antra daina bus rugpjūčio mėnesį. Jau toks kažkaip įdomesnis hintas yra, kad darysim improvizacinį videoklipą. Šiuo metu siūnu rankomis OC, A4 tarkim formato ir bandysim į ją įsidėti save. Tai viskas yra iš rankų, ne padaryta mūsų pačių, nenaudojame ketvirtinio intelekto ir skatinam kitus to nedaryti. Bet esmė vis tiek yra ta, kad smagu, keista ir kad mes tai darom patys pirmą kartą ir kas išeina, tas išeina.
1: Geras. Ką dar norėtumėte perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų pirmąją, naujausią, pačią, turbūt, kol kas jūsų geriausią dainą tuščioje pievoje?
2: Ką perduoti? Aš manau, kad daina viską pasakys pati ir kas tik norės ją priims ir atras, ką norės. O ką perduoti? Aš žinokit, bus daug ir bus labai gerai.
0: O šiaip klausytojom linkiu surasti savo muziką. Kiekvienam savo, kiekvienam labiausiai judinančią, nesvarbu ar nuo liūdesio, ar nuo džiaugsmo, ar nuo tiesiog linksmumo. Ačiū.
1: Supratau. O šiandien klausytojai suras jūs. Ir norim padėkoti. Ačiū Kristupai, ačiū Gabija. Ir didžiausios jums sėkmės toliau jūsų kūryboje. Na ir esu tikras, kad čia tikrai susitinkame dar ne paskutinį kartą. Siųskite toliau mums savo dainas ir mes tikrai norėsime jūs pagroti. O dabar metas savaitės atradimui. Ir tai yra Kristupas ir Gabija, ir tai grupė Oko. Ir jų debiutinė daina Tuščioje pievoje. Pasigarsinam savo radio imtuvus ir ką dar tik tai galima. O jums sakau, iki viso.

0: Piko valanda.
1: Girdėjote savaitės atradimą ir tai yra Oko tuščioje pievoje, kaip ir, na, sakėme prieš pat dainos pagrojimą per pokalbį, nuvykite į YouTube, nuvykite į Spotify, paspauskite subscribe, nuvykite į socialinius tinklus, pasekite, kaip tik tai galima, padėkite mūsų savaitės atradimams šokti savo karjeros kelyje į viršų. Tikrai puikiai daina ir dar su Oko tikrai susigirdėsime čia savaitės atradime. Na, o viskas, bičiuliai, čia su jumis buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas. Ačiū, kad esate su radijo kelyje, ačiū už jūsų visą siūstą kelių informaciją viso šios laidos metu. Susigirdėsime jau rytoj nuo 15 valandos, dar vienoje piko valandos laidoje. Penktadienis vėl skambės gera muzika, gera nuotaika ir toliau tęsis čia. Bet viskas, gerų kelių, saugiai važiuokite ir susigirdime rytoj.
0: Radijo stotis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Elektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Elektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt.
6: Have a good flight.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.